0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Pišonja i žuga su pamtili dobro šta im je te večeri

0: Gradačnice.
1: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modriča, 065 826 641.